0: sim cham zhig bi ji ji fu re kwa tong jab gu xian gu ci yo
1: da ga le kong de bi ni zil ye men ho se zhig chi chi ci bi nin a zhig zi ti so ta arab lo ji ji ma tun teng do nu ma bi ku la bi chen chi bi par dil teng ma mla nam chi jab gu si pa teng da teng chin jab gu ne so ta arab chi ni ti ye men te pe wi a ma tun fsha chul la yal lu pa xin si bi ji lu so ta arab chi so chul si bi je kem bi nyam zhi le ma kan zhen ci bi da teng chin jab gu ne nyan ka ren pu si pa xin bi Nyamzhi lamak ki shetab che ti ngar li lak bin jabgul gangguk sha jin shib jil yu.
0: Sankalanji, tangdi sanjir nyamzhog linchan shi char sun, linchan di sumzhig ba ruma jab tang, donda dorshi tang lartag cuni ji, namba ci nyanlam da shi na yin. Siamla lanji ni mamte da, rangri li kong che linchan ab zhantag la sanbar gab sa shi.